0: osjećaj na tebe.
1: Čuješ mi jauke,
0: srca kad zaplače.
1: Čuješ mi jauke, srca kad zaplače.